0: Não?
1: O que é que você quer dizer? Ei! Enha! Olha aqui. Amo no mundo, mano, canenha.
2: Ui.
1: E beteu boro uru. Wandi canenha, silo asola si friend friend, si mão.
0: Nene. Bugala bu canenha, mbo de piteu boro.
1: Awan no mundo, me piteu boro, wandi canenha, jao de silo asola. Silo asi friend friend. Du flaka folla, pangale no la, pangale kajom yeku nyila kola.
2: Fafa, itingiti, wanu reginya tu malegem. Bachara bu kanu li nyama.
1: Uboro, wani muji betenya uwe. Ramene ramene ula kaluba kete mite me mite fame lube mela mamu juvo. Lolo, mamela mu juve meno, muluka mola mamu jake meno. Nya ongarto, au bete uboro tu, emite letelu, mwanya mola le mujak, flakafola le fujak. Uboro, hani uwebe na wanurana la nyambeba ye juwe, anupaji mejuwe nonu mwale uringu tare kan. Nya ula kana le mwompe, wati bejuwe ring, yetu baja wano bilewe wanya, yetu baja wano sen.
2: Nge fanfuna, baja medukusa nkende regye. Mati kuwa ukatale bete ubero. E bete ubero uyu. E kajana kajan kajam yola. Nike nfujama fang panteyi, nike leteyi. Nya teyi ya e bete ubero uyu. Kajam yola leja kufuria.
0: Papa, manjisa nkani ya pep malegen. Njombo de lawi. Uruwe mbuto ngana bumbo de epite ubero
1: uyu. Enya, elawele tate. Ute ubronga bola purumu chokora. Yewane kan au da seko di anosani. Babe Gambia mufamola babe dunia pe brom. Wanikan anosani fujuma fola mangole na poi bronga bola.
0: Oi manjut.
1: Ignorance of the law is not an excuse. Au kamanja takia ko kukan malu ai sen me au manjut. Na fu manjut. Wa pa me manjen. Bukana me ngole kat more.
0: Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar.
2: Sabar. Sabar.
3: Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Dede di mofameti gambe si suksa jupoy karungu ra keti furalaf galene galen famfam de kapana kede ka karanga e juwe furiaf kubaje febo kanak utepa li fulaka folela furalaf jojja amante futi wor famfam buyi ko bajupoy bo baje mela mu jupoy jupo niken luberit nemma ware lub eno joruse di furalaf po man ti wore meno yokene kan pour mon ngola no gumbla buyi ka beti karungu ra keti furalaf bo kanak kuaran kuliki tani man ko manjeni wajupoy kati wara kete furalaf pufu na kor eno. Meti, anabaja, kama nja kete kapana kuchila. Panangole na jumling, manangole na nga fujuma fola, di kapana kete etingeti bagamapu. Umanja abe manju wajupo e, di buji kabeti kati wara kete furalaf. Uwang 1229. Di nomba ya ya ya no kumdiri di mofam, letuchamu wanosani.